Što se vremenske prognoze tiče, cijenjeni slušatelji, meteorolozi za sutra predviđaju padavine i maksimalnu temperaturu o 21 stepen. Za subotu isto tako nastavljaju se padavine, maksimalna temperatura 17 stepeni, pretežno oblačno uz moguće jutarnje pljuskove. Za nedjelju 17 stepeni, za ponedjeljak 19 stepeni, pretežno sunčano. Za sljedeći utorak pretežno sunčano 19 stepeni, kao i za sljedeću srijedu, isto tako pretežno sunčano 19, sunčano i top. Za sljedeći četvrtak i maksimalna temperatura 22 stepena.